0: før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer han som alle venter på.
1: Og så
0: hvem er det? Prøv å gjett.
1: Og så
0: gjett en gang.